0: så väldigt många då I förhåll till många andra land.
1: De flesta är ju I drift en gång här igen, ja.
0: Jo, jag tror det var mer för I tida för den blev helt digital.
1: Oj.
0: Det länge sedan då.
1: Steinåldern.
0: Ja, då kunde man vara heldig att de gick tom för film, hade tagit upp alla bilderna alltså. Bare blinkade men det kom aldrig någon bot för det var inte mer film igen.
1: Ja, film är dyrt alltså.
0: Det var I gamla dagar.
2: Är du en av de som ska köra bil genom Gudbrandsdalen med barn I baksätet I sommar? Gör dig själv och barnen en tjänste och ta ett par timmars pause halvvägs på turen. I Lilleputthammer skapas minner för livet. Här kan barna köra tåg, bilar, båtar, pariserhjul, karusell, berg- och dalbane eller susa ner Olas froskehopp medan du slapper av eller tar en matbit. Beställ nu på Lilleputthammer.